0: hội chuyên viên y tế công cộng cũng kêu gọi các cơ quan y tế phải tăng cường hỗ trợ phòng chống chuột tại cộng đồng và trường học, cũng như là nâng cao công tác quản lý môi trường.
1: Và để đối phó với tình hình chuột hoành hành tại Đài Bắc ngày nay, Cục Bảo vệ Môi trường của thành phố Đài Bắc đã chính thức triển khai dịch vụ truy vết và phòng chống chuột. Từ ngày 15 tháng 5, đội ngũ 86 chuyên viên có chứng chỉ chuyên môn về phòng chống sinh vật gây hại sẽ đảm nhiệm vai trò chuyên viên truy vết và phòng chống, trực tiếp hỗ trợ người dân tìm ra các lỗ hổng trong công tác phòng chống chuột và những gốc chết trong quản lý môi trường. Được biết, lực lượng chuyên viên truy vết chuột của thành phố Đài Bắc được hình thành từ các đội khử trùng tại từng khu, hiện có tổng cộng là 86 người. Cục Bảo vệ Môi trường cho biết là sẽ tiếp tục bố trí thêm từ 1 đến 2 trợ lý, nâng tổng số nhân sự lên khoảng 100 đến 200 người. Dịch vụ truy vết và phòng chống chuột sẽ ưu tiên các khu dân cư thay vì từng hộ gia đình riêng lẻ. Đơn vị còn cho biết thêm, do khu dân cư có phạm vi rộng hơn nên lưu trình từ khâu kiểm tra, hỗ trợ tìm dấu vết của chuột, đưa ra kiến nghị cải thiện và lập hồ sơ đánh giá ít nhất là cần khoảng 4 tiếng đồng hồ.
0: Cục Bảo vệ Môi trường cho biết, Ban Quản lý các khu dân cư tại thành phố Đài Bắc có thể nộp đơn đăng ký để nhận hỗ trợ từ ngày 15 tháng 5. Tức là khi mà nhận được đơn đăng ký thì Cục Bảo vệ Môi trường sẽ điều động chuyên viên truy vết chuột đến khu dân cư để hỗ trợ người dân. Hiện tại thì tùy theo nhu cầu thực tế, thành phố sẽ tiếp tục đào tạo thêm nhân lực. Cục Môi trường nhấn mạnh là việc sử dụng hóa chất diệt chuột là biện pháp cuối cùng, không phải là lựa chọn đầu tiên. Cho nên hiện tại thì Đài Bắc vẫn ưu tiên dùng biện pháp phòng chống vật lý với phương châm ngăn ngừa chuột xâm nhập, cắt nguồn thức ăn và loại bỏ nơi trú ẩn của chuột.
1: Trước vấn nạn chuột hiện nay tại Đài Loan thì điều quan trọng nhất mà Tố Kim nghĩ ha là mọi người nên làm sạch môi trường sinh hoạt của mình.
0: Đúng vậy. Và đây cũng là một trong những...